Dobro jutro, poštovani slušalci, na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo i kao što ste čuli u najavnoj špici, počinje jutarnji program, a sa vama će se do 11 časova družiti Olja i Ramiz. Devetojunsko jutro u našem gradu sunčano, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 14 stepeni, minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 28 stepeni. A podaci Hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Sponsor vremenske prognoze je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Budite sa nama, a mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija.

0: Program Radio Andrijevice u ovom uključenju provjeravamo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Na direktnoj telefonskoj liniji imamo Vladanu Bojović iz Automoto Saveza, koja će nam reći nešto više o stanju na putevima u Crnoj Gori kao i u uslovima u saobraćaju. Vladana, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Povodne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljelja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine i Jasenovo polje, lokalitet Zaborije i Jasenovo polje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Bar Ulcinj saobraćaj se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu. Radi se i na dionici Petnjice Bioče, potez Bioče Lješnica. Obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj i u Podgorici ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo Vladani Bojović na ovom uključenju. Dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put svim učesnicima u sobi.

0: Riječi, dužina i složenost rečenica, kao i upotreba stručnih termina ili stilskih figura, zavisi od toga kome je poruka namijenjena i sa kojim ciljem se saopštava. Zbog toga se jezik ne koristi na isti način u naučnom radu, zakonskom dokumentu, novinskom članku ili u neformalnom razgovoru. Funkcionalni stilovi književnog jezika su različiti načini upotrebe jezika kojim se ono ostvaruje u različitim okolnostima i sa različitom namjerom. Funkcionalni stilovi su zapravo tipične upotrebe jezika u tipičnim situacijama.
1: Skup karakterističnih odlika koje čine prepoznatljivijim umjetnost, književnost jednog vremena. Također, to je način pisanja nekog pisca ili teksta.
2: Novinarsko-publicistički stil je funkcionalni stil koji karakterišu kratkoća, jasnost, preciznost i objektivno iznošenje činjenica u medijima. Štampa, radio, TV obuhvata žanrove od vijesti i izvještaja do reportaža i komentara. Ključna pravila uključuju odgovaranje na 5 pitanja. Ko, što, kako, kada, gdje i strukturu obrnute piramide. Ključne karakteristike, objektivnost i aktuelnost, fokus na tačnom izvještavanju o aktuelnim događajima. Struktura, najvažnija informacija je na početku. Novinarsko-publicističkim stilom pišu se vijesti, intervjui, reportaže, komentari i sl. Ovim stilom pišu se tekstovi koje odlikuje tačno iznošenje činjenica. Publicistički, pisanje i objavljivanje obuhvatljivih i temeljnijih tekstova koji obrađuju teme iz javnog i kulturnog života, uglavnom u časopisima i publikacijama. Novinarski tekst namijenjen je široj publici, različitim uzrastima i stepenima obrazovanja, tako da je veoma važan izbor riječi i jasnoća rečenica.

Književno-umjetnički stil se koristi u književnim djelima i ima estetsku funkciju. Koristi se prilikom pisanja književno-umjetničkih djela. Specifičnosti ovog stila su veliki broj stilskih figura, puno opisa, odstupanje od uobičajenog načina izražavanja, simboličnost, izražajnost i bogatstvo forme. Književno-umjetnički stil karakterišu subjektivnost i originalnost. Autor izražava lični doživljaj svijeta na jedinstven način, slikovitost i emotivnost. Koristi se bogat rječnik, epiteti, metafore i simboli za izazivanje emocija i slika. Umjetnička sloboda. Nije ograničen strogim normama standardnog jezika. Često odstupa od njih radi umjetničkog efekta. Ritam i ritmička struktura. Posebno izražen u poeziji. Ovaj stil dominira u djelima lijepe književnosti. Poezija, proza. Koristeći bogatstvo jezika za estetski doživljaj, a ne samo za prenošenje emocija. Primjeri. Poezija. Srce moje samohrano, ko te doziva u moj dom? Proza. Stanko se polako udalji i sjeda na kamen. Smetalo mu je zveckanje limenih porcija i glasno kušanje kajmaka. Kamen pod njim bio je hladan. Ovaj stil ne imitira stvarnost, nego je osmišljava, teži nepovoljnosti i često koristi arhaizme, žargonizme ili dijalektizme.

0: Naučni stil je funkcionalni stil jezika koji se koristi u naučnim i stručnim radovima, studijama i raspravama. Odlikuje ga preciznost, objektivnost, logičnost, upotreba terminologije i minimalna upotreba ličnog stava. Cilj mu je jasno prenošenje informacija. Naučni stil je funkcionalni stil jezika koji se koristi u naučnim spisima, radovima, studijama, raspravama, namijenjenim stručnjacima. Karakterišu ga preciznost, objektivnost, logičnost, upotreba terminologije te impresionalnost sa ciljem da se jasno prenesu činjenice i rezultati istraživanja. Ključne odlike naučnog stila. Objektivnost, naglasak je na činjenicama, a ne na osjećajima ili subjektivnom mišljenju autora. Stručna terminologija, korištenje specifičnih riječi vezanih za datu oblast. Logička struktura, najvažnija informacija je na početku. Preciznost i jasnoća, upotreba jasnih definicija i termina kako bi se izbjegla dvosmislenost. Ovaj stil se koristi u tekstovima kao što su naučni članci, magistarske teze, doktorske disertacije, stručni časopisi i udžbenici. Ovaj stil je ključan za akademsku komunikaciju i prenos znanja unutar naučne zajednice.
1: Administrativni stil je prisutan u službenim dokumentima i pravnim aktima. Administrativni stil je funkcionalni stil koji se koristi u zvaničnoj komunikaciji između državnih ustanova, firmi i građana, molba, žalba, ugovori i zakoni. Karakterišu ga preciznost, objektivnost i upotreba standardnih formula, bez ličnog tona i emocija, kako bi se osigurala jasnoća i pravna umjetljivost u poslovnim i pravnim dokumentima. Ključne karakteristike, objektivnost i bezličnost, šablonska struktura, preciznost, jasnoća. Primjeri ustaljenih faza u skladu sa članom molim da se zahtjev riješi. Na osnovu podnijete prijave u prilogu dostavljam. Administrativni stil je neophodan za održavanje, funkcionisanje državnih institucija i formalnih poslovnih odnosa. Ovaj stil je ključan za funkcionisanje biokratije i osigurava da svi učesnici u komunikaciji razumiju prava i obaveze na isti način.

0: Vlada je predložila Skupštini akcionara Barske plovidbe da se za članove odbora direktora izaberu Boris Mihajlović, Marko Maraš, Ljubiša Tadić i Adem Husović.
1: Vlada je to predložila u ponedeljak bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljanja saglasnosti većine njenih članova. Pored te, razmotrene su i dvije tačke pod oznakom interno.

0: O stanju na putevima u našoj zemlji za Radio Andrijevicu govorila je Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povodne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborije Jasenovo polje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Bar Ulcinj saobraćaj se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj i u Podgorici ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja.

Književno-umjetnički stil se koristi u književnim djelima i ima estetsku funkciju. Koristi se prilikom pisanja književno-umjetničkih djela. Specifičnosti ovog stila su veliki broj stilskih figura, puno opisa, odstupanje od uobičajenog načina izražavanja, simboličnost, izražajnost i bogatstvo forme. Književno-umjetnički stil karakterišu subjektivnost i originalnost. Autor izražava lični doživljaj svijeta na jedinstven način, slikovitost i emotivnost. Koristi se bogat rječnik, epiteti, metafore i simboli za izazivanje emocija i slika. Umjetnička sloboda. Nije ograničen strogim normama standardnog jezika, često odstupa od njih radi umjetničkog efekta. Ritam i ritmička struktura. Posebno izražen u poeziji. Ovaj stil dominira u djelima lijepe književnosti, poezija, proza. Koristeći bogatstvo jezika za estetski doživljaj, a ne samo za prenošenje emocija. Primjeri. Poezija. Srce moje samohrano, ko te doziva u moj dom? Proza. Stanko se polako udalji i sjede na kamen. Smetalo mu je zveckanje limenih porcija i glasno kušanje kajmaka. Kamen pod njim bio je hladan. Ovaj stil ne imitira stvarnost, nego je osmišljava, teži nepovoljnosti i često koristi arhaizme, žargonizme ili dijalektizme.

0: Naučni stil je funkcionalni stil jezika koji se koristi u naučnim i stručnim radovima, studijama i raspravama. Odlikuje ga preciznost, objektivnost, logičnost, upotreba terminologije i minimalna upotreba ličnog stava. Cilj mu je jasno prenošenje informacija. Naučni stil je funkcionalni stil jezika koji se koristi u naučnim spisima, radovima, studijama i raspravama. Namijenjen stručnjacima, karakterišu ga preciznost, objektivnost, logičnost, upotreba terminologije te impresionalnost, sa ciljem da se jasno prenesu činjenice i rezultati istraživanja. Ključne odlike naučnog stila. Objektivnost, naglasak je na činjenicama, a ne na osjećajima ili subjektivnom mišljenju autora. Stručna terminologija, korištenje specifičnih riječi vezanih za datu oblast. Logička struktura, najvažnija informacija je na početku. Preciznost i jasnoća, upotreba jasnih definicija i termina kako bi se izbjegla dvosmislenost. Ovaj stil se koristi u tekstovima kao što su naučni članci, magistarske teze, doktorske disertacije, stručni časopisi i udžbenici. Ovaj stil je ključan za akademsku komunikaciju i prenos znanja unutar naučne zajednice.
1: Administrativni stil je prisutan u službenim dokumentima i pravnim aktima. Administrativni stil je funkcionalni stil koji se koristi u zvaničnoj komunikaciji između državnih ustanova, firmi i građana, molba, žalba, ugovori i zakoni. Karakterišu ga preciznost, objektivnost i upotreba standardnih formula, bez ličnog tona i emocija, kako bi se osigurala jasnoća i pravna umetljivost u poslovnim i pravnim dokumentima. Ključne karakteristike, objektivnost i bezličnost. Šablonska struktura, preciznost, jasnoća. Primjeri ustaljenih faza u skladu sa članom molim da se zahtjev riješi. Na osnovu podnijete prijave u prilogu dostavljam. Administrativni stil je neophodan za održavanje, funkcionisanje državnih institucija i formalnih poslovnih odnosa. Ovaj stil je ključan za funkcionisanje biokratije i osigurava da svi učesnici u komunikaciji razumiju prava i obaveze na isti način.

Na današnji dan, 1785. godine, zbor Crnogoraca na Cetinju, kojem je prisustovalo oko 1000 ljudi, odbilo je zahtjeve Mahmud Paše Bušatlije, kojima je tražena isplata harača za 15 godina unazad i prihvatanje njegovih predstavnika da upravljaju Crnogorom. Odbijanje zahtjeva prethodilo je već planiranom udaru Mahmud Paše na Crnu Goru, koji je započeo sredinom juna iste godine. Na današnji dan, 1815. godine, završen je Bečki kongres, najmasovniji i po trajanju najduži skup državnika i diplomata toga vremena. Zasjedao od septembra 1814. godine, kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. Na kongresu je došlo do prekrajanja karte evropskih država. Crna Gora nije ni pomenuta kao učesnik u ratu na strani velikih sila, a posredno je bilo odlučeno da Bokeljska provincija bude ustupljena na upravljanje Austriji.

Na današnji dan, 1894. godine, trgovačko društvo u Podgorici Anglo-Montenegrin otvorilo je trgovinu manufakturne robe koja je u drugi plan potisnula plovidbu crnogorskih parobroda i transport robe na Skadarskom jezeru. To englesko trgovačko društvo koje je imalo poslovne objekte u Podgorici, na Plavnici, na Njegušima i na rijeci Crnojevića, prestalo je da radi 1904. godine. Na današnji dan, 1928. godine, engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je penicilin. Njegovo otkriće iskorišćeno je tek 10 godina kasnije, kada su ga Howard Florey i Ernest Chain primijenili kao prvi antibiotik. Fleming, Florey i Chain podijelili su 1954. godine Nobelovu nagradu za medicinu.

0: Vlada je predložila Skupštini akcionara Barske plovidbe da se za članove odbora direktora izaberu Boris Mihajlović, Marko Maraš, Ljubiša Tadić i Adem Husović.
1: Vlada je to predložila u ponedeljak bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljanja saglasnosti većine njenih članova. Pored te, razmotrene su i dvije tačke pod oznakom interno.

0: O stanju na putevima u našoj zemlji za Radio Andrijevicu govorila je Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborije Jasenovo polje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Bar Ulcinj saobraćaj se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj i u Podgorici ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: satima čut ćemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori, a za naš radio govorila je Vladana Bojović, koja nam se javila iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povodne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljelja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborije-Jasenovo polje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Bar Ulcinj saobraćaj se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj i u Podgorici ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova, dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića danas pregleda doktorka Veselinka Paunović do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregleda u drugoj smjeni doktorka Spasenija Đukić do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Pit. Književno-umjetnički stil se koristi u književnim djelima i ima estetsku funkciju. Koristi se prilikom pisanja književno-umjetničkih djela. Specifičnosti ovog stila su veliki broj stilskih figura, puno opisa, odstupanje od uobičajenog načina izražavanja, simboličnost, izražajnost i bogatstvo forme. Književno-umjetnički stil karakterišu subjektivnost i originalnost. Autor izražava lični doživljaj svijeta na jedinstven način, slikovitost i emotivnost. Koristi se bogat rječnik, epiteti, metafore i simboli za izazivanje emocija i slika. Umjetnička sloboda. Nije ograničen strogim normama standardnog jezika, često odstupa od njih radi umjetničkog efekta. Ritam i ritmička struktura. Posebno izražen u poeziji. Ovaj stil dominira u djelima lijepe književnosti, poezija, proza. Koristeći bogatstvo jezika za estetski doživljaj, a ne samo za prenošenje emocija. Primjeri. Poezija. Srce moje samohrano, ko te doziva u moj dom? Proza. Stanko se polako udalji i sjeda na kamen. Smetalo mu je zveckanje limenih porcija i glasno kušanje kajmaka. Kamen pod njim bio je hladan. Ovaj stil ne imitira stvarnost, nego je osmišljava, teži nepovoljnosti i često koristi arhaizme, žargonizme ili dijalektizme.

0: Naučni stil je funkcionalni stil jezika koji se koristi u naučnim i stručnim radovima, studijama i raspravama. Odlikuje ga preciznost, objektivnost, logičnost, upotreba terminologije i minimalna upotreba ličnog stava. Cilj mu je jasno prenošenje informacija. Naučni stil je funkcionalni stil jezika koji se koristi u naučnim spisima, radovima, studijama, raspravama, namijenjenim stručnjacima. Karakterišu ga preciznost, objektivnost, logičnost, upotreba terminologije te impresionalnost, sa ciljem da se jasno prenesu činjenice i rezultati istraživanja. Ključne odlike naučnog stila. Objektivnost, naglasak je na činjenicama, a ne na osjećajima ili subjektivnom mišljenju autora. Stručna terminologija, korištenje specifičnih riječi vezanih za datu oblast. Logička struktura, najvažnija informacija je na početku. Preciznost i jasnoća, upotreba jasnih definicija i termina kako bi se izbjegla dvosmislenost. Ovaj stil se koristi u tekstovima kao što su naučni članci, magistarske teze, doktorske disertacije, stručni časopisi i udžbenici. Ovaj stil je ključan za akademsku komunikaciju i prenos znanja unutar naučne zajednice.
1: Administrativni stil je prisutan u službenim dokumentima i pravnim aktima. Administrativni stil je funkcionalni stil koji se koristi u zvaničnoj komunikaciji između državnih ustanova, firmi i građana, molba, žalba, ugovori i zakoni. Karakterišu ga preciznost, objektivnost i upotreba standardnih formula, bez ličnog tona i emocija, kako bi se osigurala jasnoća i pravna umetljivost u poslovnim i pravnim dokumentima. Ključne karakteristike, objektivnost i bezličnost, šablonska struktura, preciznost, jasnoća, primjeri ustaljenih faza u skladu sa članom molim da se zahtjev riješi. Na osnovu podnijete prijave u prilogu dostavljam. Administrativni stil je neophodan za održavanje, funkcionisanje državnih institucija i formalnih poslovnih odnosa. Ovaj stil je ključan za funkcionisanje biokratije i osigurava da svi učesnici u komunikaciji razumiju prava i obaveze na isti način.

Na današnji dan, 1785. godine, zbor Crnogoraca na Cetinju, kojem je prisustvovalo oko 1000 ljudi, odbilo je zahtjeve Mahmud Paše Bušatlije, kojima je tražena isplata harača za 15 godina unazad i prihvatanje njegovih predstavnika da upravljaju Crnogorom. Odbijanje zahtjeva prethodilo je već planiranom udaru Mahmud Paše na Crnu Goru, koji je započeo sredinom juna iste godine. Na današnji dan, 1815. godine, završen je Bečki kongres, najmasovniji i po trajanju najduži skup državnika i diplomata toga vremena. Zasjedao od septembra 1814. godine, kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. Na kongresu je došlo do prekrajanja karte evropskih država. Crna Gora nije ni pomenuta kao učesnik u ratu na strani velikih sila, a posredno je bilo odlučeno da Bokeljska provincija bude ustupljena na upravljanje Austriji.

Na današnji dan, 1894. godine, trgovačko društvo u Podgorici Anglo-Montenegrin otvorilo je trgovinu manufakturne robe koja je u drugi plan potisnula plovidbu crnogorskih parobroda i transport robe na Skadarskom jezeru. To englesko trgovačko društvo koje je imalo poslovne objekte u Podgorici, na Plavnici, na Njegušima i na rijeci Crnojevića, prestalo je da radi 1904. godine. Na današnji dan, 1928. godine, engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je penicilin. Njegovo otkriće iskorišćeno je tek 10 godina kasnije, kada su ga Howard Florey i Ernest Chain primijenili kao prvi antibiotik. Fleming, Florey i Chain podijelili su 1954. godine Nobelovu nagradu za medicinu.

0: Vlada je predložila Skupštini akcionara Barske plovidbe da se za članove odbora direktora izaberu Boris Mihajlović, Marko Maraš, Ljubiša Tadić i Adem Husović.
1: Vlada je to predložila u ponedeljak bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljanja saglasnosti većine njenih članova. Pored te, razmotrene su i dvije tačke pod oznakom interno.

0: O stanju na putevima u našoj zemlji za Radio Andrijevicu govorila je Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povodne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljelja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborije Jasenovo polje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Bar Ulcinj saobraćaj se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu. Radi se i na dionici Petnjice Bioče, potez Bioče Lješnica. Obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj i u Podgorici ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova.

0: Pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Radio Andrijevica.